سورہ سو پہچانیے جو لڑے دین کے ہیت دین جیون جس کی سکھیا سانو ساڈے دشا نردیش بابیاں تو ملتی ہے اسی سارے نیرے چوں چان لبن کی کوشش کرتے ہاں دیوا بلے بسنتر چانن نیرے دیپک وچ مس ہوئے کم آئے لکھیرے پروگرام دا پہلا سیگمنٹ زندگی جیون دیاں او گلاں او کہانیاں اج دے تیجے سیگمنٹ دے وچ اسی جتھے آلے دوالے دی چات ماراں گے دوجے سیگمنٹ دے وچ خاص وشے تے گل کراں گے پہلے سیگمنٹ دے وچ میں ہن گل کر رہا ہاں او خاص چنگیاں گلاں نصیحتاں جتھوں سانو زندگی جیون دی سیدھ ملدی ہے دیوا بلے بسنتر چانن انیرے یہ سطرہ یہ نظم بھائی گرداس ہوران دی ہے بھائی گرداس ہوران نے بابے نانک دے اس بانی نو اس بانی دی لی تے اپنے کام نو اگے توریا انہاں دا ویلا 1550 تو 1630 تک دا سی انہاں نے جتھے تین گرو صاحبان دا جیون ویکھیا گرو ارجن صاحب جی نال انہاں نے انہاں تو سکھیا لئی کہہ سکدے ہیں وہ گرنتھ جوڑ کے انہاں نے جڑے اپنی کوتا زندگی جیون دے ڈنگ نو گربانی دے لیہاں تے پایا بھائی گرداس ہوری آپ بھی شاعر سن 40 دے قریب وارا لکھیاں گئیاں عام طور تے ایک وار دیاں بھی پوڑیاں ہوندیاں نے گرو گرنتھ صاحب دی حضوری وچ بھائی گرداس ہوراں دیاں واراں نو وی گرنتھ دی چابی آکھ کے وڈایا جاندا ہے پڑھیا سنایا جاتا ہے دیوا بلے بسنتر چانن نیرے پنجاب دے وچ مہینہ جیٹھتا ہے ات دی گرمی ہے تے جدو کوئی پھر ات تے آیا ہوئے جوبن رتے ہوئے کٹ نہیں کرتا ادھر ساڈے والے پاسے یا ادھا کہہ لو کہ پلینٹی ویلی دیاں خوبصورت وادیاں وچ جتھے تسی یہ پروگرام سنتے